تافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بەئەرکی خۆی ڕابگا با تێبگا با پێبگا کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆت نامێنێ بە هەشت بکڕە فریاکەوە

کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و واتایەکی تر و ژیان تا موچێژێکی دیکە دەبەخشێت. برنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.

0: دادەی هێمن.
1: سلام علیکم ئەوە
0: ئەیکە سەلام و سەر ئەو دوو چاو یاڕەبی خوا ڕەحمیش بەم خوشکە بەڕێزم کا خوا هێمنی و ئارامی بخاتە دڵمان وڵاتمان. خوای گەورە شوایکی بە ڕەحمەت و بە پەلەی بۆ بنێرێ. یاڕەبی خوا دڵی خۆشکە، خوا شیفای بە ڕەحمەت بۆ نەخۆشەکەی تۆ، هەموو نەخۆشەکانمان بنێرێ. خوای گەورەت لەش بە بارمان نەکا بۆ خاتی ئیسمی ئاعظەمی.
1: خەسەی هامن کەوتەن جەگۆشم چی گەرمای هەمان جەخۆشم خەم دڵی غەری بشکەدەن بە هەزار بە ئامای میحراب دڵمە بۆ بێزار.
0: ئەی خوا لە سەحابی ئەو میحرابە بێ بەرسنە، خوا لە سەحابی ئەو میحرابەکە پێغەمبەرە بێ بەرسنە. خوای گەورە بەسەختی پادا پادە شما خۆشکە بە ڕێزەکەم. خوای گەورە حرمەتی پارێزێ، خوای گەورە دڵی خۆشکا بۆ خاتی ناوجوان شفائیکی بە ڕەحمەتیش بۆ نەخۆشەکەت بنێرێ بۆ خاتی نەون و ناوجوانەکەی خۆی. لە عەزیزەکانم، ومەتە نازارەکەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، پرسیارەکەم لەو برا بە ڕێزانەم لەو خۆشکە بە حرمەتان، ئیجتیهاد چییە؟ ئیجتیهاد بۆ چییە؟ ئێستا زەلام هەیە، زەلام هەیە و توێتی و توێتی گۆشتی بەراز کاتی خۆی بۆیە حرام بۆ لە بەرەوەی لە سەردەمی پێغەمبەرە مەنجەڵی بوخار نەبوو. ئێستا مەنجەڵی بوخارەیە، کاتە گۆشتی بەراز حرام. ئەی جوابت چییە بۆمە؟ کاک ئەمە حرامە ئیلە الئەبەد، ئەمە حرامە بە هیچ شێوەیەک حەڵاڵ نابێ. یەک دوو، ئەم سەگی زینانە هیانە، ئەڵێ ئەم سەگە من دەرزیلێ، کە دەرزیلێ ئەم گڵاویەکەی نامێنێ، ئایا ئەوە حرامە؟ حرامنی حرامە، حرامێکی لا ناچ بە هیچ شێوێ. گۆشتی بەرازەکەش ئەگەر مەسە بە کابرا بێ، حتا دەرزی شیریا یا لە خۆشی لە ماڵە بەخێوکە، هەر حرامە و نابێ بە قوربانە. ئەمانە شتێکی قەتعین مەجالی تیا نییە. تێگەی لە برەوە بێ، ئێمە کەعولەما ئێستا لە خەڵکم بیستووە، لە خەڵکم بیستووە ئەو ئەفکارە بۆ گەنیان هێناوتەم کوردستانەشەوە سەیری کە لە خەڵکم بیستووە. ئەڵێ خوای جەلە جەلالو لە نوێژا فەرمێتی لە کاتی نوێژا، یا ئەیها الذین ئامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ئێوە کاتێک کە نوێژەکە عەرەق مەخۆن، نە لە کاتی کاقەی چەکە سەری ساڵە مناسبەیە مانە کاکە. ئەمە بە قوربان، ئەمە مەرحەلەی پێش تەحریمە، کە کاتی خوای گەورە عەرەقی حەرام یەسئەلونەکە عن الخەمری والمەیسر قل فیما ئیسم کبیر ومنافع للناس، ئەمە مەرحەلەیەکە. دوایە فەرمێ یا ئیها الذین ئامنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه فاجتنبوه لێی دوور کەونەوە. ئەی چۆن کاکە؟ ئەبێ ئەمێ ئەبێ جوابێ کابرا لێ باشە ماوسا عەرەق حرامە، خۆ بیرەت تیا نیە، خۆ ویسکی تیا نیە، ئەمە ماتیا. یا مەسەڵ کابرا لێ دۆمینە خۆ حرام نیە، یا کۆنکەر حرام نیە، یا خۆ بیستۆکە خوا وتێتی قومار حرامە، نەیتوانە ناوینە بدۆ. ئەی نابێ عەلەما ئیجتیهاد کا، کاتە ئیجتیهاد دەرگای ئیجتیهاد نابێ داخری، ئینەگە داخری لە کاروان دوا کەوی. ئێستا مەسەڵ ئەم کاسبیانەی کە بە ئەنتەرنێت و فەیسبووکەی کەن، ئەوەنی عەلەما فتوان لە سەراوە حرامە. ئەگەر وانە بێ ئەی بڵێن بڵێن خۆ لە زەمانی پێغەمبەران بنە بۆ وڵامە لێی نازانی، نابێت، نابێت. عولەماکانمان خوای گەورە بەرەکەت خاتە عومریان، بەرەکەت خاتە عیلمیان، ئیجتیهاد دەکەن. ئەنجا ئێمە ئەو هەڵەیەش ڕاستکەنەوە، ئیجتیهاد ئەوەی ئیجتیهاد دەکا ئەگەر پێکای موشتەهید من نا، ئەوەی کە ئیجتیهاد دەکا ئەگەر پێکای ئینشاڵا دوو ئەجری، ئەگەر نەی پێکا ئەجری هەر وەرەگرێ. ئێمە ئەڵێ نا گوناحبارە بێ، ئەمە عەشایری، ئەو جێڕی عەشایرە بگۆڕن لای بەرن، نا بە ئەشاعری نا، بە هەر کەسێ ئینشاءەڵڵا موجتەهیدەکانمان زانەکان خوا بەرەکەت خەیتە عیلمیان، خوا بەرەکەت خەیتە قەڵەمیان، خوا بەرەکەت خەیتە تەمەنیان بۆ خاتی نەون و ناوجوانەکەی خۆت، بۆ خاتی ئیسمی عەڵەمت. ئەو کەڵە پیاوانەمان لێنەسێنی موفەسیرەکان محەدیسەکان، ئەوانەی کە ئەم کتێبانەمان بۆ نووسن، خوا بەرەکەت خاتە قەڵەمەکانتان، خوا قەڵەمەکانتان بێبەرەکەم دەبێ. ئێوە ئەوگە دڵسۆزی ئەم ئیسلامن، وای گۆرە جەزاتان باتەوە بەرچاومان ڕوونەکانەوە، لابردنی گومانەکان، ڕوشنکردنەوەی کار و کردەوە هەڵوێستەکان. دەبەرەوە ئەوە کارێکی زۆر گرنگە کە ئینشاءەڵڵا ئێمە هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی کە دەستی ناحەزانی ئیسلام نێڕینە مزگەوتەکان. کاکە تۆ بە قوربانە نابێ، ناکرێت تۆ من بە گوم ڕابزای ناکرێت گوڵاڵەخانی خوشکم.
1: چاو خۆزی مامۆستا، سلام علیکم.
0: سلامی خوا لە دادا گوڵاڵە.
2: لەلای خی گەورە لە ئێوە زی لە شساغ بێخوا بۆ ئێمە بێ
0: یارببی خوا حرمەتی تۆش پارێزی انشاءله خوا بە کامە گوڵی بەهشت لە بەهشت تا
2: یاخوا هەر بمێنج بۆ مامە ئەمری پڕ بەەکەت بێ
0: لەگەڵ تۆ کەسوکار و ماڵمنالی جەنەب تا فەرمودادە گوڵان
2: وەستا گیان بێ زەحمەت لەسەر ئەو فەرمو دەشیژنی پێغەمەری خوا سەڵافل
0: لەسەڵافکە
2: فەرمێ ئەگەر فریای جەماعەت کەوتن ئەوەنەی فریا کەوتن تەواوی بکەن
0: باشە
2: مەبەستی لێوەیە کاتێک کە بڕین بۆ نمونە چوار کاتە من دوانی فریا کەوتم لەگەڵ جەماعەت سەلام بەمەوە یان من چوم
0: سەلام مێرەوە لەگەڵ مەسا سەلامی ئەو تۆ هەڵسەرەوە دوور کاتەکەی کە تەواوکە ئەگەر سەلامت داوای نوێژەکە بەتاڵ خوشکەکەی من بەردەوام لەگەڵی ئەڕۆی ئەو سەلامی داو تۆڵەسی دوور کاتەکەی کە دەکەیتەوە یاسی هەر کاتەکەی کە دەگەری یار کاتەکەی چەنی ما بوو ئەوە دوای تەواو بکە باشە دادە گوڵاڵە ئەی خوای گەۆرە جەزات باتەوە خوا جەزات بات دادە گوڵاڵ خوا جەزات باتەوە خوا جەزات باتەوە ئینشاءڵڵا ئەوە بەرنامەکە کاتەکەمان تەواو بوو ئینشاءڵڵا ئومێد دەکەم کارە باش بڕە خوای گەورە ڕەحمەتی خۆیمان لەسەر بەرقەرار و بەردەوام کە ئینشاءڵڵا خوای گەورە بخاتی ناوە جوانەکانی خۆی و ئیسمی ئاڵدەمی سیفەتە پیرۆزەکانی ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ خوا هەم لە فیتنەی ژیان هەم لە فیتنەی مردن خوا بخاتی ئیسمی ئاڵدەمی یاڕەبی خوا بمان پارێزی خوایە دێتە پاڕێمەوە تۆ غەفووری تۆ غەفاری تو عفوی تو توابی تو حنانی تو منانی خوای لە گوناحی خۆم خۆمان دایکمان باوکمان مردووەکانمان خوشکەکانمان براکانمان کەسوکانمان برا ئیماندارەکانمان خوشکە ئیماندارەکانمان کە پێش ئێمە ڕۆژ خوای لیان خۆش خوای عفیان کەی وای ئەو قەبرایان بۆ کەی بباخێ لە باخەکانی بەر یا رب العالمی یا رب العالمی تۆ شافی یا رب العالمی تۆ شافی شیفای بەڕەحمەت و بەپەلە بۆ کاکە کەمال بۆ کاکە نەجمەدین یا رب العالمین بۆ ئەو خوشک و برانی کە ئەو کچەی کاکە حامید یا ڕەبی خوا شیفایان بۆ بنیوانی کە لەش بەبارن ئەوانی کە ئەمەلیات کراون ئەوانەی ئەمەلیاتەکەن بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆش شیفایان بی خوا چاوەکانمان لێ نەسێنی جوۆکانمان لێ نەسێنی عقڵمان لێ نەسێنی قاچەکانمان لێ نەسێنی خوای ئەقڵەکەمان لێ نەسێنی یارب مەغرور نەبین لە خۆمان بایی نەبین بۆ تۆ بسوڵحین عاقیبەت بەخێر بین هەم لە فیتنەی ژیان هەم لە فیتنەی مردن خوا بمان پارێزی خوا ئەم نیعمەتی ئەمن و ئاسایشەمان پێڕەوان بینی خوای ماڵەکانمان ڕووناکەی دڵمان ڕووناکەی وڵاتمان ڕووناکەی وڵاتمان لە فیتە و لە تاریکی و لە زوڵم و لە خیانەت بپارێزی یاڕەبان لە فیتەی فیتنەی جێڕان وڵاتەکەمان پارێزی خوایوانی قەرزار قەرزەکانیان بۆ دەفەکە خوایوانی قەرزار قەرزەکانیان بۆ دەفەکە خوایوانی قەرزار قەرزەکانیان بۆ دەفەکە خوایوانی قەرزار قەرزەکانیان بۆ دەفەکە ئەوانەی نەخۆشی شیفایان بە خوایوانی نەخۆشی شیفای بە خوایوانی نەخۆشی شیفای بە نەخۆشی شەکرێتی زەختێتی نەخۆشی دڵی هەیە نەخۆشی شێرپەنجە هەیە نەخۆشی ئۆتیزمی هەیە نەخۆشی شەقیقەی هەیە نەخۆشی فەقەراتی هەیە هەر ئازارێکی هەبی کە بە خاتی ناوە جوانەکانی ئازارەکانی لە دوور خەرەوە خوا لەش بەبارمان نەکەی خوای بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆی مناڵی نابێ مناڵی بێ خوای ئەو مناڵی نێ مناڵی بێ خوای ئەو مناڵی نێ مناڵی بێ خوای ئەو مناڵانەی کیاوتە بیان ساڵح بن ساڵیحە بن لە دنیا پیان ڕۆسبی لە قیامەت پیان ماجوربی خوایە بەرکەت خەیتە ڕستی ئەو خوشک و برانی کە پێویستی ئەم ڕادیۆیە جێبەجێکرد کە بە دەنگمانێ خوایە جەزا و پاداشتی کوڕەکانی حاجی محەممەد بامۆکی بیتەوە ئی کاکە ئەحمەد بیتەوە ئی کاکە ئیسماعیل بیتەوە ئی حاجی ڕێبوار بدەیتەوە یا رب العالمین هی حاجی عمر بی خری حاجیانی بدەیتەوە یا رب العالمین هی حاجی پشتیوان بیتەوە پشتیوانی بی لە دنیا و لە قیامەت لە بەهەشتا قەسرێکی بیوێنە بۆ حاجی پشتیوان و بنە ماڵەکەی و عەشرەتەکەی دروستکەی لەگەڵ دایک و باوکی ئێمەدا لە خزمەتیا بین بە دەستی مبارەکی پیغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەسەر حەوزی کەوسەر تێرئاومان کە یا ڕەبی خوا جەزای سەرپەرشتیارانی ڕادیۆ میحراب بە برایانی کۆنترۆڵ بە بیسەرانی خۆشەویستی نووری چاوم یەک بە یەک خوای شاڵاوی ڕەحمەتی خۆت ڕوومکاتە موسڵمانان ڕوومکاتە کاکە شاڵاوی برامان بە باوکی کاکە وینس خوا لەگەڵ حەجەتی وینس حەشرکە مامە بەهجەتی گوڵ و دڵ سڵاو لە خۆت لە کەرکووک لە کەرکووکی بژۆڵی کوردستان لە کاڵەی خوشکم لە مامۆستا خەلیلی دڵ و گوڵ خوا خەلیلی خوا بین خۆشەویستی خوا بین کاکە محەممەد خوا لە شەعاتی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم بێبێشن کاکە ئومێدی برا گەورەم یا خوا هەر ئومێددار بی بێ ئومێد نەبی ئینشاءڵڵا دادەی کاکە هێمن جان خوای گەورە هێمنی لێ نەسێنێ و هێمنی و ئارامی بە دڵەکانمان با و شیفای بە ڕەحمەت و بەفەنە بۆ نەخۆشەکانی تۆش و بۆ ئەو کوڕی کاکە جەزار کاکە یەحیای ناوە خوا شیفای بۆ بنێری خوا خوا ڕەحم بە دادە گوڵاڵە بکەی بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆت ڕەحم بە سایقی تەکسیەکان بکەی خوای ڕەحم بە سایقی تەکسیەکان بکەی خوا لە مقەدەر بیان پارێزی خوار رحم بساتی انتون بیل کام کی نمقدراتی رجا و بعد بیام پای خواه و آنی رجا کن من با خوش کن جاد و بعد کن من با چار کن یا ربی خوار رجای به هر چیم با آسان کی آنی لد دایره کنه ایشی خلق راپرین بدم خلق آوتین ایشی خلق جیب جیب خواه دینی اول کامنت ایشی انجی به جیب کی دزگاه خود نزدیک داره کن لعاب لکار و لشار و آنی لر رجا و بعد خواه کن من با آسان کی و کار من با آسان که خو عملیت نفیتنه لشار لاجاو لفیتنه فیتنه جرای لظلمی ظالم خو بی پریزی با خاطر رحم شوآن کار من با جوان کار من با کار کار من با جویی کار من با دکتر کار من با مهندس کار من با محامی کار من با ماموستا کار من با نوسر کار من با خدمت کارانی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریس پی کار من با گنج جوان کار من با معلوم نال من با دراوسی کار من با نوشکن کار من با بیشرانی رادیوی محرابی پیغمبر خو رحمی پیاب کی خو رحم با کاکا عثمانیش کی با خاطر جوان کاری او لو برجانه یان متی معنی دا ایشکان من بوجه بجه که خوای یور بدنگ معنی خوای بدنگ یوبچی خو ی معلوم لالی لحمود در دوبلا به دور که یارب العالمین بی سرانی خوشی تو کو کاک شالا و امثالی له هر شونه خلل به اگادر معنی کن کاک میرو اوان خو بیا پر خو انو معلوم لال خوش کو سوکاریان لحمو بالا به پریزی بو خاطی نه جوانه کنی خود اسم عظمی خو هر خوش کو برای قرزار قرزی بو دفقه جیرایو بو رزگار که مشکلی بو حل کنه راحتی کی لسری لا بلا وای لظلمی ظالمان به دور من که لچاو پیسه کن لدست پیسه کن لسحری سحیر ملعونه کن خواب من پریزی با خاطینه اونو ناو جوانه که خوب وای بکردوی خوب من لگلانه که بسرف تو شیطان ازامه که عقیبت بخیر بین وای عقیبت بخیر بین به هر جگه من بیل جهنم به دور بین یا ربی خواه آخر کلام کم نیا پیجن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال شفاعتي او پیغمبر به بشمان مکی قال رحمت فرعون کی خوب به بشمان مکی شفاعتي قران پیروزو ما این رمضان شهیدان به بشمان مکی یا ربی خو اله گرمای هاوین گرمای جهنم لسرمای جهنم لسرمای دنیا خو به من پریزی یا ربی خو به هر جگه به جهنم دور بین و دسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر حوزی کوزر چر او مانکی یا ربی خو دعوت مانکی بو بهشت دعوت مانکی بو علم دعوت مانکی بو ادب دعوت مانکی بو حیات دعوت مانکی بو شرم رحم بخوین کار کما و کتاب کما ما مستکان من به همو چینو توی جکانی ام ملت به دزگاه امنی کن من بر راگه نکن خواه رحم به همو لیک بام که هر که دو سازی ام دین و ملت خواه موفقی که خواه پرشتی بگری خواه سریقه هر که دو جمینی ام دین و ملت خواه هدایتی به اصلاحی که چاکی که اگر چاکی نگ بیه یا ربی خواه روی تو بر عدیقی که یا ربی خواه بخاطی گوری خواه برکرخ سروتی زرعی من برکرخ سروتی آجالی من لگرانی و لبرسیتی و لنهامتی بدور من خی یا رب العالمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: باسپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرستی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی
4: لهر کاتی شو روز دا ویست جویل برنامه اینی بسود بگرید. رادوی محراب بکره اوهر.

بیسرانی بارایس خوشویستان لگل باڵندا کۆچەریەکانی کوردستان دا رودکینا کوردستانی ڕۆژهەڵاتو پوختێک لە مێژووی گوندی ساداواتان پێشکەش دەکەین. گوندی ساداوا گوندێکی دڵگیر و خۆشی سەرسنور و ناوچەی مەریوانە و ماوەی 15 کیلۆمەتر لە شاری مەریوانەوە دوورە و لە ڕووی هەڵکەوتەی جوگرافیەوە دەکەوێتە بەشی ڕۆژهەڵاتی شاری پێنجوێن نزیک لە باشماخ. لە بەشی ڕۆژهەڵاتیەوە گوندی کانی میرانە و لە بەشی ڕۆژئاوایەوە گوندی باشماخە و لە باکووریەوە گوندی میراوایە و لە بەشی باشووریەوە گوندەکانی لێ و مڕانەیە. سەرەتای ئاوەدانکردنەوەی گوندی ساداوە زۆر دێرینە و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێشهاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام با بەڵگە و ئاماژەی ئەو شوێنەوارانەی کەوا لە دەوروبەری گوندەکەدان وەک گڵەجانی گوندەکە کە لە سەر تەپۆڵکێکدایە بە ناوی قەڵاکە لە ئاواییدا لە کاتی گڵهەڵکەندندا هومەی گەورەی تێدا بینراوە کەوا ئێسکی مرۆڤی تێدا دۆزراوەتەوە. جگەلەوەش قەڵاکە شوێنی فەرماندەی ئەو کاتەی حکومداری دەسەڵاتداران بووە. هەروەها لە بەشی باشوور و خواروی ئاواییەوە قەڵایەکی تری تێدایە بە ناوی قەڵای تۆراختەپە کەوا ناوێکی تورکیە بەواتای تەپۆڵکەیەکی خاکی سەر تەپۆڵکەکەیش تەختاییە و ماوەی کیلۆمەتر و نیوێک لە ئاواییەوە دوورە. هەندێک لە ناوی گوندەکانی ئەو ناوچەیە تورکیە کە لەوانەیە سەردەمی تورک ناو نرابن وەک باشماغ، واتە کەوش، ساوجی، واتە کانی سارد، یەنگیجە، واتە تاریکە شەو. لەو سەردەمانەدا ململانەی دەسەڵات لە ناوچەکەدا بووە. بە شێوازێک ئەوانەی دەسەڵاتدار و حکومدار بوون هەر خۆیان لە ناوچەکەدا نیشتەجێ بوون، پاشتر بەهۆی ئاڵوگۆڕی دەسەڵات و تێپەڕینی ڕۆژگارەوە چەند بنەماڵەیەک لە گوندی ساداوادا نیشتەجێ بوون وەک صۆفی ئەحمەد، حاجی خەلیفە، ئەحامەولوود، مەلا فەرەج، عەبەی مەنیش، دەروێش ئەحمەد و صۆفی ڕەحیم و چەند بنەماڵەیەکی بەڕێزی تر. ناوی گوندی ساداوە بە پێی نووسراوی زانا و نووسەر و موفەسیری گەورەی کوردستان مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕیس کە لە کتێبی بنەماڵی زانیاراندا هاتووە لە باسی زانای ناوداری ساداوە جەنابی حاجی مەلا سەعید، باوکی زانای ئاینی و شاعیر و ئەدیب و گەورەی ناوچەکە مامۆستا محەممەد یوسف ڕاهنمون کە ئێستا نیشتەجێی شاری سلێمانیە، خوای گەورە پایەداریان بکا. لەو کتێبەدا بە سەعداوە ناوی بردووە و لە زمانی فارسیدا بە سەعد ئاباد ناسراوە، لە کوردەواریدا بە ساوا ئەڵێن. کاتی خۆی سەعدەدین ناوێک ئاوەدانی کردووەتەوە سەعد ئاوا بووە بە سەید ئاوا بووە بە ساداوا. لەو سەرەتاوەکەوە خەڵکی تێیدا نیشتەجێ بووە بە کۆڵەکە و تەیمان خانیان کردووەتەوە. لە هەندێک ناوچە پێی دەڵێن کۆڵیت، دواتر بە قوڕ و بەرد و خشت بنیاد نراوە و بە دار و پەرد و سەری گیراوە و بە شێوازێک شوێنی ئاژەڵ بەخێوکردن لە خانووەکانەوە نزیک بووە. دانیشتوانی زۆربەی گوندەکان بە کشتوکاڵی و ئاژەڵداریەوە بژێوی ژیانیان بردووەتە سەر بە دەغڵودان و تەڕەکاڵە و بێستان و هەروەها ڕادەی بەرهەمی بەشی خۆیانی کردووە. لەو سەردەمەی دانیشتوانی

0: ناودارانی هەوار
1: بیسرانی بەڕێز پوختەیەک لە ژیاننامەی مەلا سەعیدی سادەواتان پێشکەش دەکەین. ناوی مەلا سەعید کوڕی عەبدوڵا کوڕی خوامراد لە عەشرەتی گەڵباخی کەواکاتی خۆی بنەماڵەکەیان لە سەردەمی ڕەزاشادا ئاوارە بوون و بەناچاری بەشێکیان هاتوونەتە کوردستانی باشوور و گوندی دەرەگورگانی لای پێنجوێنیان ئاوادان کردۆتەوە. لە پاش ماوەیەک عەبدوڵای باوکی گەڕاوەتەوە بۆ گوندی بالک و لەوێ مەلا سەعید لە ساڵی 1895دا لەدایک بووە. دایکی ناوی لەیلێ بووە لە بنەماڵی فەقێ شەریفی گوندی کێل و لە پێنجوێن. لە گوندی بالک عەبدوڵای باوکی کۆچی دوایی کردووە بە هەتیوی بێ خوشک و برا ماوەتەوە هەتا مامی گرتوێتێ لای خۆی. ئەو کات ئاغاکانی بالک مەلا ئەحمەدی چاش لە ناوچەی شلێر بانگ هێشت ئەکەن بۆ وانەوتنەوە بە منداڵەکانیان و مەلا سەعیدیش لەوێ دەچێتە بەر خوێندنی ئاینی. لە دوای فێربوونی قورئانی پیرۆز کتێبە باوەکانی ئەو سەردەمە دەخوێنێ. بەڵام کاتێک مامی دەچێت بۆ مووساک چەتە ڕای پێ ئەگرن و شەهیدی ئەکەن، ئەویش ماڵی خاڵوانی لە کێل و مەسۆ دەبن، دەچێتە ئەوێ دەست لە خوێندن هەڵ ئەگرێت و دەست ئەکات بە کاری کشاوەرزی و کشتوکاڵی و ئاژەڵداری و مەرەزەکردن. پاشان عشقی خوێندن دەبێتەوە و لە مەریوان و بالک و مەهابادا خوێندوێتی و دواتر ڕوودەکاتە بیارە و لە خزمەت زانا و موفەسیری گەورە مامەستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس ناسراو بەنامی دەست دەکات بە خوێندن لە سوختەیەوە بۆ مستەعید. و لەوێ لەسەر دەستی ئەو زانایەدا ئیجازەنامەی زانستە شەرعیەکان وەردەگرێت و دەگەڕێتەوە بۆ گوندی ساوا و دەست دەکات بە کاری خزمەت بە زانستی شەرعی و ئاین پەروەری بە شێوەیەکەوە ماوەی 50 ساڵ لەو بوارەدا سەرقاڵ بووە. جێی ئاماژە پێکردنە بەرودوا لە ماوەی ژیانیدا 5 خێزانی هێناوە، بەڵام بەداخەوە زۆربەی منداڵەکانیان کۆچی دواییان کردووە و تەنها 2 کوڕی لە ژیاندا ماوە. لەگەڵ یەکێک لە خێزانەکانی خێزانێکی تەلاقداوە و سیانیان لە ژیاندا نەماون. لە دواساتەکانی تەمەنیدا مامۆستا مەلا سەعید دەچێتەوە بۆ شاری پێنجوێن و لە ساڵی 1979 زاینی بە یەکجاری چاوی لێکناوە و کۆچی دوایی کردووە و لە گۆڕستانی حاجی شێخدا ئەسپەردەی خاک کراوە. بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری مێحراب کۆتایی هات. هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ. تا بەرنامەی ئایندە بەخواتان دەستپێرم، خواتان لەگەڵ.

کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و واتایەکی تر و ژیان تا مووچێژێکی دیکە دەبەخشێت. برنامه بینین لم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم برنامەیە لەلایەن هەریەکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتو دەکرێت.

0: یادی پروردگارت بکە و سبح بالعشی و الابکاربان و ئێواران متا هەموو کاتێک لە خزمەتی پروردگار تا بە و پروردگار بەدوور بکە لە عیب و نوقسانی ئەو بووکە دوای ئەمە مەریەم لەدایک دەبێ و نمونەیەکی جوان و ئەم دوعایە وا گیرا بوون مەریەم بە موعجیزە منداڵی ببێ و ئەم مناڵە عیسا بێ و ئەم عیسایە زۆرترین ئەتباعی لە دنیادا هەبێ و ئێستا 2,200,300,000,000 کەس خۆی پێشوێن کەوتو عیسایە 2,000,000,000 موسڵمان خۆن پێشوێن کەوتو عیسایە ئەمەیە ڕێزگرتن ئەمەیە وەڵامدانەوەی دوعا ئەمەیە ئیخلاس و یەکلابوونەوە بۆ خوا بۆیە بەڕاتی ساق بوونەوە بۆ خوا سنوورەکان دەشکێنێت سنوورەکان تێدەپەڕێنێ خوای گەورە لە قورئانەکە بۆی باس کردووین خوای گەورە وەڵامدەرەوەی نیزاکانە وەڵامدەرەوەی دوعایەکانە منەوەتان پێ بڵێم خوای گەورە وەڵامی دوعای کافرانیش دەداتەوە بەڵام وەڵامدانەوەی دوعای کافران لە بابی ڕبوبیەتە لەبەرەوەی ڕەبە پەروەردگارە چۆن دروستی کردن دەبێ بشیان ژێن دەدانژێنێت با بۆ خۆی وا دەفەرمێ ومن كفر أبي كافر شا إبراهيم من دي جينم روزي بي ردم ولا مشي دراتو بلا وكو ربو پر وردگار بلا ولام دانوي دعاي إيمان داران لباب محبوبيتو خوشوستية وراي پر وردگاريت فاقر الله خوشوستي ولا مين دراتو دعا كان جرادك جابو إستا بو قيامات بلا نسلابا نعمتا بنسيبكا إدي کارەکان بۆ جێبەجێ دەکات کە بەڕاستی ئەمە بابەتێکی یەکجار گرنگە تەشپێنەوە تۆ مەسەل باوچێک هەیە دو مناڵی هەیە مناڵێکیان زۆر خراپ هەیە کەچیان زۆر باش وەکو باوچێک هەردووچیان دعم دەکا هەردووچیان هاوکاری دەکا بەڵام مناڵە خراپەکەیان کە زۆر باوچی ئەزیەت دەدا زۆر ناڕەحەتی دەکات وەکو باوچێک ئەرک بەرامبەری دەبینێ بەڵام ئەوی تریان کە گوێرئاڵی باوچی دەکا و خۆشی دەوێ لەڕووی خۆشەویستیشەوە وێجگە وەکو جا لە باوکاتی هاوکاری دەکات بۆی بەڕاستی ئێمە نابێ دەرگای دوعا و لە پێش دوعا ئیخلاس خۆی لە مەحروم کەین چونکە ئیخلاس بەرهەمەکەی گیرابوونی دوعایە و سەرکەوتن لە دین و دنیایە وصلی الله وسلم على سیدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا بەڕێزان و خۆشەویستان هەتا ئەڵقەی داهاتوو بەرنامەی داهاتوو بەخواتان دەستپێرین
1: رادیوی محراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرە

لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆ کە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایەی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگوڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە لە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاکو بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە دوورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێکرا سیوەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزوو ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی قومئاوێ کڵچاوی پڕ کردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی وا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە وا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستت داکەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەمجارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایک بوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆ مانگ بۆت تێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت
بشیپوری دو همی اسرافیل نبید.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.